olen keset kevadet jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jää.

naised, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringiratast käin.

0: kas hilinejaid võiks saali lubada? Kui me räägime, vabandust, kui me räägime näiteks teatrist või ütleme ka kinost.
1: Okei, okay, teater vist, noh, viisakas oleks ikkagi õigel ajal õiges kohas olla.
0: Viisakas küll, aga kui juhtub...
2: sinu arvamus?
1: No, tead, ei, ärge laske teatris hiline, et sisse ise jäite rongist maha, aga kinos mina ei näe probleemi, miks ma ei võiks kas poole pealt ära minna või poole pealt sisse tulla.
2: Steven, sa oled nii kuidagi negatiivne, et miks ei tohiks lasta, laseme kõik inimesed sisse.
1: Seal on ju teatri uksed on siuksed suured, paugud käivad, toolid värisevad.
0: Kardinad võetakse eest ustel.
1: Tolm lendab, kui see uks läheb seal.
2: Ja... Politsei härra Raidmets seisab ukses ja ütleb, nii, jäite 30 sekundit hiljaks, edasi ei tule.
1: Okei, okay, võibolla peaks olema seal mingi normaalsuse piir, et siuke 5 minutit on veel okei. Okay ja okei, okay, 15 minutit läheb juba paljuks nagu.
0: Vaata kui põnev, mis sa Andri arvad? Sina no, arvad,
2: mina
0: et
2: ütsingi, et ei ole hullu. Oleneb sellest saalist ka, et kui see mingi üliintiimne saal, väike saal, yeah. siis on võibolla üliimelik, see rikub terve selle nagu, kasutan inglise keelest väljandi flow või energia või selle
0: ära,
2: aga kui see on mingi suur asi, oletame, et mingi väga suur etendus ja tegelikult näitle, et see ei sega, siis ma ütleks, et ei ole nagu hullu.
1: Okei, okay, ja ma nõustun tõesti, kui on suur ala, no siis seda ei ole isegi kuulda kuskile.
2: Kui sa hakkas nüüd nõustuma siin.
1: aga no mina kütlen ette, et ongi siuke, noh, pigem väiksemad saalid ja siis ikkagi, kui keegi tuleb, see ikkagi märkad ja see tähelepanu kaob sealt lava pealt ikkagi ära.
0: Aa, vaata kui põnevad arvamused. Mina olin ka enne laupäeva nõus sellega, et tõesti, et kui on suur saal, siis vahet ei ole. Aga nüüd siis käisin Unibetil vaatamas ooperi fantoomi. Istusin mina siis seal parteris, eks siis seal põranda peal ja jäi seltskond, no ikka 8 liikmeline seltskond. Jäi ikkagi umbes, ütleme, 5-7 minutit hiljaks. Ja mina ei saanud aru, miks neid lubati sinna, sellepärast, et kogu rida pidi püsti tõusma, et nemad saaksid mööda minna. Mind hullult segas ja siis nad hakkasid veel telefoniga filmima ka kogu asja, aga vaata, kuna nad ei olnud seda teadet näinud ju, et ei või filmida, siis muidugi nemad arvasid, et neile reeglid ei kehti. Ja mina mõtlesin küll, et sellel hetkel oleksid nad võinud minna kuhugi sinna rõdu peale. No sinna, et olge esimene vaatus seal, sest et mind see küll hullult segas.
2: See on küll halb, jah, et 8 inimest ka, sellest ma saan täitsa aru, et see lihtsalt nii ebameeldiv ja kui sa ütled, nad jäid nendest olulistest teadannetest ka ilma, no siis millest me räägime, mis nad olid nagu, ma ei tea, seal saia poes ajasid asju maha.

0: kolleegid, kas teie siis noorena või lapsena tegite mingit head äri, müüsite mingid asju või siis käisite muru niitmas naabrite juures või viisite niisama näiteks ajalehti?
1: Oleneb, mis vanusest me räägime. Kõige varasemalt mul tuleb meelde see, et koolis, naljaks, et koolis me pidime müüma UNICEFi neid kaarte. Jõulud ajal anti kõigile patakas kätte, nüüd on vaja UNICEFile minna raha koguma ja no me käisimegi seal, ütleme, Tallinnas seal Viru keskuse kaubamaja juures neid müümas inimestele. Viimest läks suht hästi, aga ma ei mäleta, me olime äkki mingi neljandas klassis või?
0: Nii et sul läks ikkagi äri õitses ja...
1: Ei, no jah, aga see raha ei tund meile selleks seategevusele, mille üle muidugi hea meel on ju, aga lihtsalt. Ja siis ma arvan, et esimene nii-öelda palgad oli 13-aastaselt.
0: Oh, väga varakult.
2: Minu ärivaist on alati olnud ääretult halb. Tõesti nagu, ma mäletan seda, et algklassides käis mingisugune kleepsude müümine ja ostmine ja kõik mingid sellised asjad, aga ma alati jäin miinusesse nagu. Et ma alati andsin, vaata, olid sellised uhkad kleepsud, küll mingi 3D, küll mingid karvased kleepsud on ju. Mm-hmm. Et alati neid sai nagu ära antud ja ise saad vastu mingi banaani küljest kleepsu, vaata. Et ma tõesti, ma pigem olen see vend, kes toob nagu miinust sisse, kui et teenib.
1: Ja nüüd siia maani ärkab öösel üles külm higi otsa ees ja näeb, kuidas ta need kleepsud, ta ei saa need kätte.
2: Ei saa, ja tõesti ma ei ole selles väga hea, aga sellepärast ei ole ka mul hetkel meeles, et ma oleks sellega tegelenud.
0: No minu äri oli selline, et kuna mul väga meeldis konsooli mänge mängida, siis ma mängisin mingid mängud ära ja kõik siis need vanad plaadid asjad, ma panin poe püsti ja müüsin siis, no võiks öelda praktiliselt poe hinnaga need. No väikse sooduk, aga muidugi eks mu see ärimudel oligi see, et minu käest soodsamalt kui poest, kuigi see on kasutatud, aga see sinu mängu kogemust ei muuda.
1: Piraatusega tegelesid siis või mis asja?
0: Ei, kuule, vanasti oli tegelikult üldse see, et sa said võtta oma mängud, minna siis kuhugi sinna mängude poodi ja said põhimõtteliselt oma mingi 100 euroste mängu eest, said mingi 5 euri. No,
1: et sa müüsid siis tagasi mängu, mille sa olid juba läbi
0: mänginud. Ja rohkem mul vaja ei olnud. Okay. Ja siis, noh, kes tahtis mängida, sai siis minult kas laenutada või siis...
2: Aga kas sa jäid kasumisse?
0: Ma ei mäleta, ma arvan kindlasti jäin kasumisse, ega miinusesse ei saa jääda, mina neid mänge nii mina ei ostnud.
1: Et... Ma mõtlen, see Ems kuulab praegu, mõtleb küll, et tema mäletab küll, et miinus oli, aga no mis sa teed vaata, no hea, et sul vähemalt meeles ei ole ja ma pigem ütlen, et ettevõtlus on lahe, kui soont on, siis läheb hästi, kui soont ei ole, no siis tead ise. Number one hit music station in Estonia.
3: Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.

0: kui te mõtlete parkide peale, kas siis fännate neid parke ja kas on mõni sinna hea lemmikparka?
1: Ja minul on täitsa üks kindel park olemas, on kesklinnas Tammsaare park. Ma käin seal tänav interviusi tegemas ja inimesed juba kaugelt näevad ära, et ma seal keset parki seisan ja seal üks suure kaarega minust eemale. Nii et jah, see on hästi tore park minu jaoks.
2: Jah, mul oli ka Tammsaare park lemmik, kuniks Steven hakkas seal käima. Ei, tegelikult ma mäletan, kui ma Andriga kohtusin maihit, siis umbes teist päeva, siis ta sai teada, et ma olen ju Männi pargi gängi boss. Ja kuna ma olen Mustamäel kasvanud üles, siis Männi park oli ikkagi see koht, kus meil see hängimine toimus ja meil oli seal oma gäng.
1: Kus kohas see Männi park üldse, ma ei teagi.
2: Ossa,
0: Nõmmel on.
2: Tead sa seda TTÜ ringteed?
1: Jaa, tean.
2: Vot see park, mis seal on, see suur park, ongi Männi park.
1: See on päris lahe park, seal on isegi mingid mänguväljakud asjad ka minu
2: mõelest. Joo, seal on see mõtliku mehe kuju ja ühesõnaga see oli ikka park, noh. Ja.
0: Pargid on lahedad, kui neid on veel eriti palju ja mulle näiteks meeldib endal Kadrioru park, mis on ju nii maagiliselt ilus suvel, näiteks väike piknik teha, võtab teki kaasa.
1: See on nii kindla peale valik, Andri, ikkagi, see on suga hästi safe. Ja,
0: aga mulle meeldivadki sellised peavoolu meedia asjad, olgu see pargid, olgu need muusikud või hea toit.
2: Minu viimane avastus on muidugi Central Park, et soovitan ka Central Parki.
1: No ma vaatan täna üle siis selle, aitäh selle hea soovituses, polegi varem kuulnud sellest pargist mitte midagi ausalt öelda.
0: Aga ja Central Parkiga on see, et ta on nagu, sa ei kujuta ette, kui massiivselt suur ta on, kui sa ei ole käinud, et ühest otsast teise võid vabalt 4 tundi kõndida ja jõuadki alles teisele poole.
1: Aga võtta, kas lõbustus pargid lähed ka pargi alla siis kirja? Ei lähe.
0: Need on muud pargid. Aga miks ma parkidest räägin, nägin nädalavad videot sellest, kuidas siis Hiinas on sellised parkid, kus sa lähed parki, siis sul on võimalik drooniga endale toitu tellida. Seal on kohe sellised drooni nagu masinad, kus sa valid toidu ära, mis sa tahad ja toidu kohast tuleb droon sinna masinasse ja sealt sellest nii-öelda pakki automaati stiilis masinas korjad oma toidu ära. Ja ma vaatasin, et Hiinas on 30 linnas on sellised spetsiaalsed drooni kulleri siis masinad olemas.
1: Ja olen kuulnud isegi sellest, mul on sõber pärit Hiina ja üks asi, mis ta ütles, et talle väga Hiinas meeldis, oli ka see, et sa saad rongis tellida endale toitu ja see kuller tuleb siis sinu peatuse juurde ja annab sulle seal tukse pealt selle toidu
2: kuhu
1: ära.
2: Kuhu me oleme jõudnud nagu? Mis asja, kui ma läksin kunagi rongi peale, tegid oma võiku kaasa, see oli kõik, mis sul oli.
1: Oota, kunagi üldse oli meil Eesti rongidel need buffetid. Kus need buffetid kadunud on minu suurem küsimus?
2: Nii,
1: on
2: et kui Steven saab presidendiks, siis tood tagasi esmaselt kohe siis need buffetid.
1: Ja. 100% see on minu lubades.

0: mis mina eile avastasin ? Mina avastasin seda , et ma võib-olla tõesti olen siis lõpuni välja suuteline aktiveerima enda pidurdusprotsesse enda peas . See tähendab seda , et ma ikkagi oskan ennast peatada , ütleme niimoodi .
1: Ja... aga miks seda vaja on üldse , miks ennast peatada vaja on ?
0: Sorry , ma pidin , pean ütlema lihtsalt , et see Stiveri nägu hetkel on siuke .
2: ma mõtlen , mida sa peatad ennast , et mis sa nüüd tegema nii paha hakkad , et sa pead ennast tagasi hoidma , et jumala eest , Janet , ära palun tee seda .
0: tead , mul on komme teha niimoodi , et kui ma luban endale ühe krõpsupaki , mis üldjuhul on umbes kord kuus äkki , eile see õhtu oli , siis ma ei oska ennast pidurdada , ehk siis kui ma ostan paki , siis see pakk läheb samal õhtul ära . miks ma peaksin olema , panen pool kaussi ja pool tagasi kappi , onju . ja eile valasin endale pool , no isegi natuke vähem , kaussi , hästi pisukene tipikastet kõrvale ja ülejäänud pakikene läks kappi .
1: Steven , mine katsu , kas tal on palavik . tundub , et väga veider , ma ei ole kunagi kuulnud , et kahte asja , et keegi šokolaaditahvlit jätaks söömata ja teine , et krõpsu pakib ka pooleli , et šokolaaditahvliga on see , et võtad ühe , sööd terve ja krõpsuga sama .
2: no mina ikkagi vist olen ikkagi see pidurdaja vend , et mina tihtipeale ei , okei, ma joon asjad alati lõpp , ma ei suuda jätta mingeid tilkasi kuhugi pudelite põhja , mul elukaaslane jätab ja ma käin , joon neid poolikuid ära , ma ütlen , palun ära jäta , siis ma joon need ära , aga ja krõpsu , no kui ma krõpsu üldse ei söögi , aga siuksed , ma ei tea , mis on pakendites asjad , ma ei suuda tervet pakki , ma pean ikka pooleks tegema , mul on mingi siuke kiiks asi , et ta peab alati pooleks minema .
0: aga siin on vahe praegu sees , oled sa elukaaslasega või oled sa üksinda , vaata . natukene see ka , et ma arvan , et koosta võib-olla kahe-kolme peale kodus , et siis on ikka see pakk on ju nii kuidagi , ega teda väga palju ei ole ka , et sööd kõik ära , on ju , et sina sööd pool , ma ei tea , kaaslane sööb pool , on ju . aga vaata , kui sa oled üksinda ja jääb siis pool alles , sa oled võitja .
2: no meil sul on nagu topeltkogus .
1: meil mingit jagamist ei ole , igaüks , igaühel on enda krõpsupakk .
0: võitleb iseenda eest .
1: ei ole siin mingit jagamist , muidu on väga veider , aga tuleb see , Steven , soovitan see gigaparti back osta , siis on see , et võid rahulikult pooleks teha , sest see on nagu kaks pakki ühes .
2: aga mis siis juhtub , kui kaaslasel jääb ostmata see pakk , ainult sinul on , kas siis ka ei lähe jagamiseks
1: või ? ei no siis natuke annad , aga ega see mingi kerjamis meil ei ole kodus .
2: õrritad teda , et no sa paar tükki võid ikkagi võtta .
3: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart
0: ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm . mitmel pool sajab hoovihma ning sooja on kuni 22 kraadi

0: ja eile sattusin väga toreda sellise küsimuse peale, millel olid väga toredad vastused ja tahtsin jagada seda kõigi ka. Nimelt küsimus oli, et mis on midagi, mida oled varjanud pere eest juba pikki aastaid. Ja vastused olid mitte midagi sellist, ma ei tea, kurja või halba, vaid pigem sellised väga-väga toredad. Toon teile näite. Ühe siis üks laps on enda ema eest varjanud, et ema maksab osa tema arvetest, nagu näiteks elekter ja gaas. Ja ema on alati arvanud, et oo, et kogu aeg arved tulevad kuidagi seekord odavamad, aga mis ema ei tea on see, et laps on aastaid maksnud juba tema eest osa arvetest lihtsalt ära.
1: No, väga armas.
2: Ja. Aga mul tuli kohe meelde see, et ma ei tea, kas minu ema isa teavad, et ma olen nende poeg. Et ma nüüd siin ütlen välja selle, et loodetavasti see ei tule nendele šokine.
0: Loodan, jah, see oleks üks huvitav 12. mai nende jaoks.
2: Väga huvitav. Mis asja? Ma arvan, sa oled lihtsalt perekonnad võtav.
0: Ta saaks kõdagi tõllad siin nagu.
2: Käib kooeks chillimas, jube kahtlane, sünnipäevadel, meie majas elanud. Loodetavasti nüüd nad teavad.
3: Mina mõtlesin ka, et kas mul on mingisuguseid asju, aga tead, mul ei tule üldse kohe pähe mitte midagi. Tundub, et ma mõtlen kaasa. Ma arvan, et mingid pisiasjad ikka on, aga lihtsalt ei hüppa praegu
2: yeah. Sina ajasid selle vaasi maha 5 aastat tagasi. Mäletad okay, küll.
3: Okei, no siuksed asju nad tõesti ei tea.
0: Küll oled

0: ja ta ei ole julgenud seda oma vanematele rääkida.
1: See on ka väga aus asi. Minu mõttes see on nagu ka jälle väga armas selline tegevus. Sul on mingi suhe autoga, ilmselt ise sõidad loodetavasti.
0: Yeah.
1: Et ei ole päris kit, kes sõidab kohale. Aga miks mitte, sellised autorituaalid on nagu väga teretulnud.
0: Ja mina kus juures tänan ka enda autot. Minu auto nimi on Riisirakett. Ja ta on lihtsalt nii tore auto. Et tihti lugu, kui me teeme pikemaid maid, ma ei tea, Tallinn-Tartu, mis iganes. Siis ma korraksin ka välja, olen mingi, aitäh sulle.
1: Mulle meeldis selle Janete eelmise auto nimi ja mingi puuksu midagi. Mul ei lähe see kuidagi südamest üldse ära, et ma kuidagi mingi sidedaga tekin.
0: Tead, minu ka mul tekis temaga mingi
1: mis side. Mis see oli nimi? Puuksu?
0: Oligi puuksu.
1: Puuksu lihtsalt, ma mõtlesin, selle mingi liides veel.
0: Ei olnud. Ja kus võist vahepeal oli mul siis Mersu ka, aga temale ma nime ei jõudnud panna. See vend jätis mu kaks korda tee peale. Ta ei väärinud nime. My head. Number one hit music station.

tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto. Mr. Worldwide to infinity.

0: Good morning.
1: Tänu kodu.postimees.ee-le saan teieni tuua 5 toitu, mida ei tohiks kraani all pesta. Ehk siis ma toon need teieni ja vaatame, kuidas teiega Steven ja Andri on, et kas on kunagi käinud kraani alt läbi või ei ole.
2: Sobib.
1: Esimeseks on meil seened. Et ostad poest seeni, tahad teha mis iganes, panni peal, ahju panna, vahet ei ole. Tuleb välja, et seeni ei tohiks kraani all pesta.
2: Kas sinna alla lähevad ka huvitav šampiljonid? Sellepärast, et neid küll, kui ma poest ostan, ma alati pesen ära.
1: Ma arvan, et lähevad ikka. Ja et tuleb välja, et seened imavad kiiresti vett ja rikub nende tekstuuri ja maitset.
3: Aga kuidas ma need puhteks saan siis?
1: Polegi...
2: Õnne ja armastuse.
1: Räägi neil iluseid sõnu vahepeal, lihtsalt ütle, kui kaunid, kumerused.
2: Sa oled nii puhas, sa oled nii ilus, sa oled ka varsti pannile.
1: Järgmisena on meil eelpestud tooted. Ehk tuleb välja need pakendatud söömiseks valmis tooted on juba pestud ning nende uuesti loputamine võib neid hoopis saastada. Ma igaks üks ütlen, ma ei ole teinud siin omakorda teadustööd, on ju, et ma nagu usaldan artiklit ja ütleb, et eelpestud tooted.
3: No, ma isegi oleks selle peale tegelikult tulnud, et eelpestud tooted juba on pestud, sellepärast ma need tavaliselt ka läbi pesen, aga ju siis ma pean oma taktikid hakkama siin muutma.
2: Mina eiraks seda nõuan, et ma lihtsalt peseks edasi ja võtad selle nii-öelda valu vastu, mis saad tuleb pärast. On, mis on.
1: No näed sa, järgmiseks on meil munad. Nimelt tuleb välja, et pesemine võib kahjustada muna loomuliku kaitsekihti ja suurendada bakterite sattumise riski siis muna sisse.
3: Ootada nüüd, me räägime nüüd toorest munast.
1: Kanamuna.
3: Nagu praen muna ära ja siis pesen või...
1: Ei,
2: no valge muna võtad, panen kraani alla.
3: Ma ei ole siukest asja kunagi oma elus vist teinud.
1: Aga mitte. Aga äkki mõni on, vaata.
3: Ja.
1: Nii et hea teadmine.
3: Ma viskan tavast, vaata, viskad sinna keedu potti ja vesi keeb, see juba kuum vesi aga... keedab seal ise ära ja peseb ära ka.
2: Kas jaanalinnu muna pesed?
3: Ma ei jaanalinnu muna.
1: Aga nüüd tuleb järgmine huvitav asi. Nimelt toores liha. Ma olen kuulnud ka inimesi, kes pesevad nagu toorest lihakraani all, aga tuleb välja, et liha pesemine ei eemalda baktereid, vaid võib neid pritsmetega köögis laiali levitada.
3: Ma isegi juhuslikult vist tean ühte isikut siit ruumis, kes peseb või on pesnud.
2: Ma olen pesnud ja ma olen reis küll. Mulle sugulane on kokk ja siis ta ütles, et kuidas nad teevad, et kui nad on vaadanud, et liha hakkab nagu on veidik kanaliha natuke imeliks, nad pesevad selle limasus ära ja läheb klientidele. Ma ütlen ära, et see ei ole Eestis.
1: Okay.
2: Ma ütlen ära, et see ei ole Eestis. Aga seda on tehtud ja ma olen ka paar korda nagu pesnud kanalt seda mingit lima maha.

0: kallid kolleegid, kui teie käite toidu poes, siis mis on need siuksed võibolla väiksed nipid või trikid, kuidas oma ostukorvi siis soodsamalt hoida?
1: Ma ei tea, jooksed läbi ja võtadki ajad, oled 2 minutit maksimaalselt poes ja vaatad, mis see 2 minutiga. Oletame, et kassa aeg läb eraldi, aga just see, et 2 minutiga jooksed läbi ja see ei jõua väga palju võtta.
0: Aga võibolla on just see, et sa oled siuke mõtlematult võtad liiga palju hoopis.
1: See on juba sinu viga. Tuleb sinna läbi mõelda, kus sa lähed, kui oma kodupoodi tead nagu oma 5 sõrme, siis on väga lihtne.
0: Okay.
2: Mina ütleksin, et nimekiri kindlasti nädala peale teha. Ma tegin just üleile vist selle väga tüütu toidupoe retke ära, kus ostsin terveks nädalaks kõik ära ja see oli no ääretult ebameeldiv poeskäik, aga no pidi ära tegema ja mitte ühtegi asja ma ei ostnud niisama.
0: Kas te jälgite soodustusi ka, et kui te kuskil sõidate autoga, näete reklaami, et näed oliiviõli minus 50%, siis lähete ostate selle oliiviõli ka ära või lihtsalt jõuate poodi ja siis vaatate, mis see olukord seal koha peal on siis?
2: Võibolla peaks tegema nii, aga ma väga ei ole niimoodi oma poeskäik nii-öelda siis organiseerinud.
1: Ma ei näe neid reklaame väga palju kusagil, ma poest avastan, selle järgi vaatan küll, aga niimoodi, et kuskil suurel plakatil ei näe. Mingid käisid need, vaata, lehed käivad ka postkastis, aga ma tegin sellega sellist mängu, et ma võtsin selle lehe ette ja tegime elukaastasega sellist siis nagu ellujäämismängu, et kui sa pead 6 aega elama, nende toitu asjadega, mis siin on, aga iga lehe pealt saad valida 1 asja eseme ja igat esemet saad kas siis 10 ühikut või 10 kilo ja niimoodi käisid kõik lehe need asjad läbi ja siis said endale kuu ellujäämispaketi kokku.
0: No väga huvitav, no mina käin poes niimoodi, et ma ikkagi vaatan need kollasid silte vahepeal, need mis on need minus 50, et sama päeva peal ostad ära, siis saad kohe poole hinnaga ja muideks ka värske uuringu kohaselt ostab 43% Eesti tarbiast aegu, mis tähtaja tõttu alla hinnatud tooteid. Nii et mina lähen sinna 43% kätte ilusti.
2: Mina võin vist sama öelda. Eriti magused on vaata need poeskäigud pärast kella 8, kus tihti lugu on. Siis need soojaleti asjad näiteks on soodsamad või siis samal päeval poes tehtud sushi on vahepeal ka siis soodukaga.
1: Ja üks poekett veel pakub sellist võimalust, et pärast kella 8 on 30% asemel 60%. Nii et väga head diilid.
0: Ja muideks ka enim ostetud alla hinnatud toode on kanaliha.
2: Kas me läheme ka sinna siis uuringu alla? Mina olen küll see. Mina ostan tihti lugu niimoodi, et teen täna või homme ära.
1: Kana ma küll ei ole julgenud osta, ma pean tunnistama ainult asi, mida ma, siis ma pesema hakkama seda. Ma ei ole, teame, et see ei lõppe hästi kellegile.
0: Oi.
3: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
4: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Head kolleegid, kuidas teil rulatamisega on? Olete rulatanud, olete rulat omanud ka kunagi?
2: Ja ma kunagi ostsin enda rula ja siis mõtlesin, ma hakkan täielikuks suureks rulatajaks.
1: Skateriks.
2: Ja seda ma erinevaid neid BMX tõukse asju olen läbi proovinud, aga ei läinud sellega väga hästi. Tulid mõned esimesed kukkumised, sain aru, et rula mulle väga palju ei meeldi ja jätkasin elektrirulaga.
3: Mitte, et jätsid täiesti tegemata või sõitmata, vaid ikkagi vahetsid välja nii-öelda.
2: Kergema vastu.
3: Mina iga suvi sõidan natukene longboardiga, et see on natukene sõike laiem ja chillim rula siis variant või midagi sellist.
1: Ja ta on nagu mingi suurem vend või väiksem vend või midagi.
3: Suurem vend, sõike kruisimine pigem, et ei ole mingit trikitamist ja see on väga tore alati.
1: Ja no ma ostsin ka, äkki oli viiendas, kuuendas klassis, mul klassivend hakkas tegelema, mõtlesin ka ostsin rula, käisin mingi kolm korda sõitmas, tundus väga ohtlik, jäi sinna paika, minu rulakarjäär on läbi, võibolla on aega alustada. 33 aastaselt.
2: Kunagi ole liiga hilja, Andri. Sul on veel võimalust. Vaata Tony Hawk, kes on, no ma ütleks 40, 50, 60, midagi sinna.
3: Wow, pane veel üks.
1: 70,
2: 80. Tema ju siiamaani sõidab tegelikult suurte rula parkides veel väga, väga lahedalt ringi, nii et Andri see ole
1: 57 aastal on ta vaatsin järgi.
2: Paningi, ühe korra läks ikka täppi selles mõttes.
1: Väga õige. Aga mees, kes võiks teile tuttav olla, David Rush on nimi, tema nimel on 350 pluss Guinnessi rekordit. Minu mõelest iga nädal ta tuleb mõne uue rekordiga välja. Ma ei mäleta, mis see küll eelmine oli, aga uus rekord puudutab rulasid. Ja noh, te kujutate vähemalt ette, kui raske või milline rula välja näeb, aga tema siis balanseeris seda rula oma lõua otsas, niimoodi keeras pea üles, pani rula üles ja proovis niimoodi balanseerida, et rula maha ei kuku ja rula siis selle otsaga, ääre otsaga, mitte küljaga, vaid nagu pikku pidi selle otsaga ja ta hoidis seda üle tunni. Oma nii-öelda tund, üks minut ja 36 sekundit.
2: See tundub täitsa tehtav selles mõttes.
3: Oi.
1: Tundub see tehtav. Arvan...
3: Tegemist ei ole näpurulaga. Mis on
2: siis? Pane purk endale pea peal on samamoodi põhimõtteliselt.
1: Nii et Steven teed ära.
2: Jaa, ma tahaks 2 tundi lausa teha.
3: 2 tundi või? Ei, vaata nagu Steven ikka 2, 3, 4, 5 tundi. No, selles mõttes, et siia sinna.
4: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee. Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Leidsin mina ühe väga toreda küsimuse interneti avarustest ja rääkisin oma õega ka eile sellest, et milline näitleja mängis oma rolli nii hästi, et sa pole justkui suutnud seda näitlejat pärast enam teises rollis näha. Ma nägin, kuidas mu kolleegidel läksid niimoodi see pilk natukene taeva poole, nad mõtlevad, aga ma toon välja ka paar vastust, mis siis on öelnud need inimesed seal sotsiaalmeedias ja on toodud välja, et näiteks Rowan Atkinson Mr. Beanina. No, et ei ole võimalik seda Rowanit mitte kusagi teistmoodi enam näha.
1: Ja seda küll võib-olla samasse kanti natuke Jack Sparrow siis mängis, kes ta oli?
2: Johnny Depp
1: muidugi. Näiteks tema puhul mul on küll niimoodi, et mis see Johnny Depp nüüd teises paralleeluniversumis teeb või see Jack Sparrow?
0: Miks ta seal nagu ilma meigita on või miks ta enam piraat ei ole?
2: Ja muidugi, sa räägides sellest, siis talle nüüd pakuti 300 miljonit või oli 280, et ta tuleks tagasi ja nad lubasid ka ametliku vabanduse anda, siis me teame küll, mis skandaal ta ümber siin mõned aastat tagasi oli. Kas ta tuleb, võtab vastu selle summa, ma ei tea, aga vähemalt on mingi asi toimumas kuskil.
1: No, kas teie võtaksite?
2: Jaa.
0: 300 miljonit.
2: Summa tundub hea. Aga kui ma hakkan näitlete peale mõtlema, siis Macaulay Culkin, kes üksinda kodus mängib Kevinit. No, et ausalt öeldes, okei, ta on nüüd suurem, aga väga raskesti tõsiselt võetav.
1: Jah, ja teisiti ta vist ei olegi olnud samaväärseid rolle, nagu tal oli seal väikse poisina, et millega teda siis üldse võrrelda.
0: Jah, ma olen sellega nõus. Mis on veel öeldud, on Tom Hanks, siis Forrest Gumpis. See on jällegi see, et see on nende vastused, eks ju, et nemad ei ole suutnud Tom Hanks enam kusagil mujal näha. Mina selle koha pealt ütlen, et Tom Hanks Forrest Gump nagu sellist mõju ei avaldanud, et mul polnud enam võimalik seda kusagil mujal näha on ju. Ja siis on toodud välja, et Alan Rickman Harry Potterist Snape oli siis ka üks karakter, kus mõeldi, et see Alan on ikka nii Snape, et ei suuda enam mitte kusagil siis mujalt näha. Et sellised vastused on.
2: Ja üks, mis mul tuli veel, mis on nagu ajaloos ka väga huvitav näide, on sarjas Game of Thrones ja seal oli selline tegela nagu Joffrey Baratheon ja tema näit, oli noor kutt, ta oli põhimõtteliselt esimese rolle ja seda tegeles, kui hakkate nii väga vihkama, et ta lõpetas pärast seda ka oma näitega järi ära, Jack Gleason on nimi, aga tõesti, see ta tegi nii hästi, et lihtsalt kogu maailm vihkastada.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.
5: Number one hit music station in Estonia.
6: My head. Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: Kallid kolleegid, te olete ikkagi tahtnud ju aastaid või mõelnud kuid, et tahaks mingit kindlat asja osta. Minul näiteks oli hästi pikalt, ma täitsa 3-4 aastat tunnistasin endal selles PlayStation 5, mis on siis mängukonsool. Ja no nii väga tassin seda, rääkisin kogu aeg sellest ja nüüd siis lõpuks sain selle kätte endale, nüüd eelmine nädal. Ja eile sain teda lõpuks natukene mängida ka. Ja tead, kui ma mängisin seda, siis ma sain aru, et ma polegi kindel, miks ma seda nii väga tahtsin, et mängimise ajal nagu ei olnudki nii suurt siukest nagu tungi või tahtmist nagu seal puldi taga üldsegi olla ja nüüd ma mõtlen, et kas ma jäin selleks kapitalismi ohvriks või milles asi oli.
1: Tead, sa pead mõtlema nüüd aastat tagasi. Hanna Montana laulis kunagi laulu The Climb, ehk see nüüd ülesminek ja oluline ongi teekond ise, mitte lõpp, siit märk Steven. Aga mul on endal sama lugu mingite köögimasinatega. Taha tullud mingit saumikserit või blenderit. Et blenderiga oli küll oigus, ma hakkan nüüd smoothisi tegema ja kõik on tore. Ja tõesti tegin ka alguses, aga sisuliselt mingit köögimasinat seisavad nüüd köögimasinate surnuajas. See on ülemine kuskil kap ja ma kasutan neid küll, aga ikkagi ma arvan 10 kordi vähem.
0: Ma pean ka selle blenderiga nõustuma, et ka meil sai blender ostetud koju ja no nüüd ta ikkagi seisab ja tegelikult ka on kohvimasin selline, mis ta nüüd seal seis

0: ettepoole kui tahapoole ja jah, hakkan neid panema siis paika pärast seda, kui ma olin tolmuimega terve autoiginaste puhtaks teinud ja mis on mõõdult valed, porimatid. Et noh, vaata selline, see ei olnud väga kallis, kogu see komplekt maksis tol hetkel umbes 7 eurot, kõik oli okei, et noh, ei olnud meeletu kadu, aga no, mis ma nüüd peal hakkan nendega? Et noh, natukene kurvake oli küll.
1: Aga vahe oleks, kui näiteks summutile ostad sellise heegeldatud katte, mõtled küll, et tahad aastaid ja siis paned peale ja saad aru, et niimoodi ei saagi sõita, nii et see teeb küll kurvaks.
2: No ärge palun summutile heegeldatud katteid oske ja kui porimattide ostmiseks läheb ka, siis võibolla vaatame neid mõõte kaks korda uuesti.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või Fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
1: Laeva kapten Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinna.

0: ja kalapüügihooaeg käib täiega, rääkisin eile vennaga juttu ja võib praegu püüda näiteks haugi, paljude teiste kaladega on keelt peal, mina ei tea sellest maailmast ausalt öeldes mitte midagi, head kolleegid, kuidas teile on, olete hinges sellised kalamehed või kalanaised?
1: Kala ma olen käinud püüdmas täitsa mitu korda, aga ma ütlen ausalt, ega mina ka, kui sa annaksid mulle kaks kala kätte ja ütled, et üks on teine ja teine on kolmas, siis ma nõustan sinuga, olen käinud ligi äkki 6-8 korda ja ei ole kordagi kala saanud.
0: Iga kuu 8 korda?
1: Ei, kokku umbes 6-8 korda.
0: Selge, selge.
2: Mina käisin viimane kord kalal, kui ma olin umbes 8-aastane. Ja kõik, mis ma sellest mäletan, on see, et väga tore oli. Istud seal paadi peal, tegelikult on ju kõik ilus rahulik vaade. Mulle meeldis, miks ma sellega nüüd tegelema ei hakanud. No võibolla nii suurt elamust see mulle ei pakkunud, aga ma arvan, et nüüd olles natukene vanem kui 8-aastane, siis miks mitte uuesti proovida, et tegelikult mul üks väga hea sõber on, kes tegeleb siis kalapüügiga, et võiks nagu ennast sinna sappa võtta kuidagi.
0: Aga võibolla on meil tiimi ürituse mõte ka, kell nii vara märkame, ma tean, et minnakse vara järve peale, vaikusesi tüllis võibolla meil harjumatu see, et rääkida ei saa. Vaid tuleb vastupidi seal hästi vaikselt olla, rahulikult püüad oma kala ja teeme asja ära.
1: Mina üldse ei usu seda asja, et sa pead seal järve ääres kuskil nüüd tasa olema, sest muidu kalad ligi ei tule. Mina arvan, et see oli minul vanaisa poolt mingisugune propaganda välja mõeldud, et ma temaga lihtsalt seal igasugused rumaleid küsimusi kogu aeg ei küsiks.
2: Kõik algaski siis Steveni vanaisest, et sellepärast me teame, et peab olema tasa, sest et Steveni vanaise lihtsalt ei jaksanud, aga ei, ma arvan, et tegelikult oleks see päris lahe ettevõtmine, kas ma nüüd laupäeval või pühapäeval kell 5 saaks ärgata,
0: vot
2: jään vastuse võlgu hetkel.
0: Aga ma igaks juhuks vaatsin ka, et mis on siis kõige raskem või kõige nii-öelda kangem kala, mis on Eesti vetest kunagi kätte saadud ja 1996 aastal Muhumaalt Seanina Neeme juures püüti Atlanti tuur, mis kaalus 136 kilo ja oli 2,9 meetrit pikk, nii et siit samat Eesti vetest on saadud selline, no ma ütleks hiiglane kätte.
2: Kuidas nad selle nagu välja niimoodi?
1: See on mingi minivaal juba.
2: See on minivaal, mis me siis hakkame. Kuidas see võimalik on, et ma ei tea, nad selle üldse kätte said?
0: 10 mees pidi vedama, ma ei kujuta ette, tõesti väga-väga raske, nii et see on see rekord, kui keegi tahab üle teha, siis teate.
3: Kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes. On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi. My head's

0: minu arust rasedad naised on ääretult armsad ja ilusad. No esiteks sellepärast, et nad loovad uut elu, aga teiseks sellepärast, et need isud ja tujud, mis neil on, on minu arust ääretult naljakad. Üldse ei tee maha, aga ma toon selliseid lähedaid hetki, mis siis naised ise on öelnud, et mis nemad on rasedana teinud. Ja ma pean ütlema teile, ma ei ole väga ammu nii hullult naernud kui nende siis kirjade pärast.
1: No nii.
0: On ju, ja kõigepealt öeldi niimoodi, et üks rase naine ütles oma mehele, et too ei vaataks talle otsa, sest sa ajas ta iveldama.
2: Haus. Teine on see hingamisega ka, et palun ära hinge nii kõvasti ja sa ajad mind närvi.
0: Aga see, et ära vaata mul otsa, sa ajab mind iiveldama. Vaesekene. Siis järgmisena toodi välja, et naine nuttis, sest mees ei teinud talle unest nähtud siis sellist moosi või leiba.
2: See on klassikaline.
1: Tead, seda isegi olen kuulnud mitte rasedatelt naistelt, et väga reaalne, et seda võib ka niisama juhtuda.
2: Ja. Või on mingi petmiskeis, et unes olid mingi teise naisega seal, miilustasid ja siis ärkad üles ja saad tappa.
0: Aga see sama naine hakkas pärast seda veel rohkem nutma, sest et tegelikult ta tahtis spagette.
2: Okei,
0: okay, jaus. Et ühesõnaga lihtsalt, ma lugesin need eile ja ma naersin ikka pisarad silmas.
2: Ma ei saa aru, miks mehed nii julmad unenägudes on.
0: Ongi, no võtke kokku.
2: Valed toidud, valed naised, igasugused valed asjad.
1: No mina olen proovinud ära ka need rasedate erinevad toidukombod. Tegin kunagi ühe sükse video ja siis uurisingi, mis need rasedata süksed lemmikud on. Ja proovisin ära vahukoort ja hapukurki ja pean ütlema, et neil ikkagi mingisugused asjad on õigesti läinud. Et,
0: mingid meeled töötavad.
1: Et kui see tundub peider, siis tegelikult oli isegi üllatavalt hea.
0: Üks naine ütleb, et ta saatis öösiti Taco Bellile vihase ideekirju, sest tahtis, et üks vastav Mexican pizza toodaks tagasi ja pani juurde, aga see nüüd tagasi. Olge te tänatud.
2: No väga hea, tundub, et ikkagi teavad, mida tahavad.
0: Ja ütlen viimase ka. Viimane on siis see, et ta läks siis kiirtoidu restorani, sai vale burgeri, ikka juhtub, aga ta hakkas nii halastamatult nutma sellepärast, et ta tundis, et see burger on justkui tema eluhetkel ja ta sai vale burgeri.
1: Oi.
0: Siis ta pani väikse kaebuse teele ja talle toodi kaks uut õiget burgerit.
2: No vedas, sest kui ta oleks minuga tulnud kuhugi lõunat sööma, mina oleks saanud vale burgeri kindlasti igakord, nii et see teeb küll kurvaks, aga kui niimoodi tullakse vastu, tuuakse sulle kaks asemele, see teeb tuju heaks.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Valmistu suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: good morning.
1: Ja kalapüügihooaeg käib täiega, rääkisin eile vennaga juttu ja võib praegu püüda näiteks haugi, paljude teiste kaladega on keelt peal. Mina ei tea sellest maailmast ausalt öeldes mitte midagi. Head kolleegid, kuidas teile on? Olete hinges sellised kalamehed või kalanaised?
2: Kala ma olen käinud püüdmas täitsa mitu korda, aga ma ütlen ausalt, ega mina ka, kui sa annaksid mulle kaks kala kätte ja ütled, et üks on teine ja teine on kolmas, siis ma nõustun sinuga. Olen käinud ligi äkki 6-8 korda ja ei ole kordagi kala saanud.
1: Iga kuu 8 korda?
2: Ei, kokku umbes 6-8 korda.
1: Selge, selge.
3: Mina käisin viimane kord kalal, kui ma olin umbes 8-aastane. Ja kõik, mis ma sellest mäletan, on see, et väga tore oli. Istud seal paadi peal, tegelikult on ju kõik ilus rahulik vaade. Mulle meeldis, miks ma sellega nüüd tegelema ei hakanud. No võibolla nii suurt elamust see mulle ei pakkunud, aga ma arvan, et nüüd olles natukene vanem kui 8-aastane, siis miks mitte uuesti proovida, et tegelikult mul üks väga hea sõber on, kes tegeleb siis kalapüügiga, et võiks nagu ennast sinna sappa võtta kuidagi.
1: Aga võibolla on meil tiimi ürituse mõte ka, kell nii uni vara märkame, ma tean, et minnakse vara järve peale, vaikuses ja tüllis võibolla meil harjumatu see, et rääkida ei saa. Vaid tuleb vastupidi seal hästi vaikselt olla, rahulikult püüad oma kala ja teeme asja ära.
2: Mina üldse ei usu seda asja, et sa pead seal järve ääres kuskil nüüd tasa olema, sest muidu kalad ligi ei tule. Mina arvan, et see oli minul vanaisa poolt mingisugune propaganda välja mõeldud, et,
3: ole vaid,
2: et ma temaga lihtsalt seal igasugused rumaleid küsimusi kogu aeg ei küsiks.
3: Kõik algaski siis Steveni vanaisest, et sellepärast me teame, et peab olema tasa, sest et Steveni vanaise lihtsalt ei jaksanud, aga ei, ma arvan, et tegelikult oleks see päris lahe ettevõtmine. Kas ma nüüd laupäeval või pühapäeval kell 5 saaks ärgata?
1: Vabalt.
3: Jään vastuse võlgu hetkel.
1: Aga ma igaks juhuks vaatsin ka, mis on siis kõige raskem või kõige nii-öelda kangem kala, mis on Eesti vetest kunagi kätte saadud ja 1996 aastal Muhumaalt seanina Neeme juures püüti Atlanti tuur, mis kaalus 136 kilo ja oli 2,9 meetrit pikk. Nii et siit samat Eesti vetest on saadud selline, no ma ütleks hiiglane kätte.
3: Kuidas nad selle nagu välja?
2: See on
3: niimoodi,
2: mingi siis... minivaal juba. Juhu.
3: See on minivaal, mis me siis hakkame. Kuidas see võimalik on, et ma ei tea, nad selle üldse kätte said?
1: 10 mees pidi vedama, ma ei kujuta ette, tõesti väga-väga raske. Nii et see on see rekord, kui keegi tahab üle teha, siis teate.
4: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Pühajärve jaanituli 2026.
7: 22. ja 23. juuni Otepääl.
6: Dimension, Basechecers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Glitcherik and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
7: Piletid soodsamad, jaanituli.ee.
8: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest. Let's go! The Hits.

0: off.
1: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
2: new day. Mul vähemalt on küll väga tihti niimoodi, et ekraanile ilmub sõnum kas sõbralt, kolleegilt, lähedaselt. Loed selle läbi, hakkad juba peas vastust sõnastama ja paned siis telefoni lukku, ehk siis ekraani kinni.
3: Jah, ma nõustun sinuga.
2: On ju, et ma arvan, et teil ka Andri ja Steven tihti lugu on niimoodi, et hakkad nagu vastama, aga lihtsalt tekib mingi digimüra suuda.
3: Ei sõbrad, ma olen teie vastanud. Mul on ikkagi kohe, kui näen, proovin ära vastata.
4: No sa helistad kohe, sa näed sõnumit, sa juba hakkad helistama.
3: Ma ei viitsi üldse trükkida, selles suhtes sul on täiesti õigus. Ma ei viitsi trükkida, ma eelistan telefonikõne. Mul on tunne, et see aeg, mis ma trükkin, ma olen telefonikõnega minutiga kõik juba ära lahendanud.
2: Jah, aga mina näiteks ei salli absoluutselt telefonikõnesid, sest mulle meeldib enne mõelda ja siis trükkida või teha hääl sõnum, mis on võimalik ka ära kustutada. Aga jah, paljud inimesed jätavad sõnumitele vastamata, mitte sellepärast, et neid ei huvitaks või nad on ebaviisakad, vaid stressi ja mingisuguse digiväsimuse tõttu. Ja tuleb välja, et ikkagi siin on väike statistika ka tehtud, et mis inimesed siis täpsemalt tunnevad nii sõnumite kui näiteks ka sotsiaalmeedia osas.
3: Ma ütlen kiiresti vahel, et ma vaatasin, mis on see viimane sõnum, millele ma olen vastamata jätnud. See oli 5 nädalat tagasi, üks inimene oli kirjutanud ja ütleme niimoodi, et ma olin midagi juba suhenud, mul ei olnud tal enam midagi öelda. Ja sellepärast ei rääki vaata, aga ma ei hakkasta nime isegi siin ütlema, muidu pärast.
2: Palju ma pean maksma?
3: Sulle võin pärast öelda.
2: Okei, okay, thanks.
4: No, minuga on see, et ma vist oma peas juba vastan ära ja siis ma võibolla ei jõua nagu ära saata, aga ma olen juba selle vestluse läbi teinud.
2: Enda
4: ja siis,
2: peas.
4: Ja siis jääb see unarusse, aga võib ka niimoodi olla, et keegi kirjutab ja esimese sekundiga ma kohe vastan või siis ma vastan alles järgmine aasta.
3: Ja mulle meeldib üldse vastata arvutis, sest telefonis on see, et ma trükin nii kaua, mulle meeldib võtta arvuti lahti ja rutua siis ära vastata.
2: Ma olen täiega nõus selle Andri pointiga praegu, et telefonis trükkimine kuidagi tekib neid trükivigu nii palju ja kuidagi nagu veider ja ma tahan alati vastata ka väga korrektse grammatikaga ja ma tunnen, et arvutis on kuidagi helgem või kuidagi parem. Aga kas sina, Steven, näed ka, et millal sul viimane vestus on, mis sul on vastamata jäänud?
4: Oleks mul telefon, ma vaataks.
2: Õigus!
4: Tuled nüüd mõnitama mind siin hommikul, et kes ei tea, siis ma unustasin oma telefoni hommikul taksosse ja minu seda telefon hetkel ei ole ja nüüd Janet veel hõõrub mulle seda nina alla ka, aga noh, jah, eks ma siis homme annan teada, mis mul seal viimastas sõnumites oli.
2: Mul seda statistikat on siin küll veel, eks siis kuulema natukene muusikat ja see teema mulle väga meeldib, seega tuleme selle juurde tagasi.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.

0: is my head.
1: Ennist rääkisime just sellest, et kui meeletud sõnumite ignoreerijad me siis siin kolmekesi oleme, tuleb välja, et mina, Steven, oleme pigem need rohkem patusemad ja Andri on see, kes vastab, püüab vähemalt vastata kohe, veel parem, kui saab helistada.
2: Ja ma ei vasta ainult nendele kirjadele, mis tulevad mul siis Gmaili, näiteks nii-öelda updates või promotions, kui mulle saadetakse siin klik, vaatasin, saatis mulle just meili, sellele ei vasta.
1: Ma arvan, et pole tõesti vaja, aga mul on ka väike sõike statistika ja see on tehtud nimelt siis rahvusvahelise sõnumi ja kõnerakenduse firma poolt nimega Rakuten Viber ja on teinud Ameerikas siis sellise statistika tuleb välja, et keskmisel ameeriklasel, kuulake nüüd, on korraga 47 lugemata sõnumit ja üle 1000 avamata e-kirja.
3: Karm.
4: No, need numbrid on väiksed, ma just praegu vaatan, mul on e-mail lahti ja mul on 67 000 e-maili lugemata. Nii et,
1: see ei ole võimas.
4: No reaalselt on mul siin olemas. Nii et,
2: need on muidugi ongi need igasugused pakkumised. Steven on igale poole pandud kirja, ma tahan neid pakkumise, neid pakkumisi. Aga et 47 vastamata aktiivset sellist vestlust on, see tundub mulle ikkagi no, väga, väga palju.
4: Ma arvan, mul on mingi 20-30 vastamata. Aga seal on no, mõned gruppi chatid, mõned lihtsalt, et vestlus on nagu ära olnud ja siis keegi, noh, ei lõppe nagu küsimusega, aga lihtsalt mingi sellise lausega, et ei ole midagi vastu öelda lihtsalt vaata.
1: Just täpselt, ütlen ka välja, et iga kuues inimene ignoreerib vahel sõnumeid, sest neid tuleb liiga palju, iga kuues. Ja ma lähen julgelt siis sinna paati.
4: Ma lähen ka, mõned perioodid lihtsalt on sellised, et kuidagi tundub kõike nii palju ja siis need sõnumid jäävad vastamata, aga ma üritan ikkagi tähtsatele asjadele ikkagi alati vastata, midagi unarus ei tohiks jääda, aga ja vahepeal tõesti palun vabandus sõbrad, kellele ma ei ole veel oma sünnipäeva soovidelegi vastanud.
2: Nii, aga Steven, võtame sul mingid gruppi chatid kohe siin ette ja hakkame
4: jälle,
2: vastama.
4: Hakkab jälle pihta, mul ei ole telefoni kaasas.
2: Ei, aga mis sul on arvuti?
4: Mul on arvuti sisse logitus kuhugi.
2: No, kuidas niimoodi?
1: Ja ütlen ka ära, et 31% inimestest ütleb, et sõnumitele vastamine tekitab neis ärevust. Vot selline ja ma pean ütlema, et mul küll sellist ärevust ei teki, aga mul tekib ärevus siis, kui ma olen unustanud nädala aega vastata. Mm-hmm. Ja siis pead hakkama natukene võibolla siuke, sorry, ma ei saanud sellepärast, et...
4: Nii kiire oli.
1: Nii kiire, aga tegelikult me ei pea vabandama sellepärast, et me ei suuda sotsiaalmeedias kohati hoida kogu aeg silma peal, mis on vastamata, mis ei ole. Ja nüüd ma astun Andri paati. Kui on midagi väga erakorralist, palun helistage.
2: Ja kui sa ei tea mu numbrit, juu, siis ei ole vaja helistada.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad rahalaadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
8: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
9: My head's number one hit music station.

0: mina liitun selle grupiga, kes siis on AI vastane ja kui mina olen pikalt toetanud AI-d, siis nüüd on kõik, mina panen käe maha ja ütlen, et aitab selle AI pulliga.
1: Mis toimub, Steven? Mis suga juhtunud on? Kas siin öösel tuli AI aknas sisse, võttis kätest jalgadest kinni ja tegi sulle kõhu peeru?
0: ei, Andri, ei juhtunud päris täpselt seda, aga vaid hoopis tegin elukaaslasele üllatust, kus siis oli võimalik NASA saatis koostöös mingisuguste sisuloojatega ühe satelliidi siis kosmosesse.
1: Kule, see tundub nagu mingi petuskeem, et tuleb kuskil Nigeeria prints Samunda ja ütleb, et mul on rahad piiridega kinni, see on täpselt samasugune tekst.
0: Ei, Samunda ei olnud, vaid oli üks maailmakuulus YouTuber Mark Rober, kellel on siis oma ettevõtte Crunch Labs ja sul siis oli võimalik saada enda pilt kosmosesse ja siis sa saad selle pildi siis seal, no, miks te vaatate mulle otsa, nagu ma oleks liitunud mingisuguse püramidiske.
2: Mina kuulan väga tublisti rahulikult. Okay. Ja...
1: aga mina vaatan küll.
2: Nii.
0: Ja siis tegin selle pildi ära, saatsin siis enda ja elukaaslase pildi kosmosesse, nii näitan Janetile, näitan Andrile ja siis näitasin siis seda oma elukaaslase, ütlesin, näed, saatsin meid kosmosesse ja siis ütles, et see on AI pilt ju, et see ei ole ju päris. Ja siis ma seal selgitan, et ei, 7 kuud võttis see protsess aega, et see on täitsa päris, et no ei... väga lahe, väga nunnu ja no ei ole, see on ikkagi AI. Ja no nüüd ma ei suudagi teda ära kuidagi veenda, et see pilt käis päriselt seal kosmoses, mitte see oli AI genereeritud.
2: Oi, oi, oi, okei. Okay. Tead, ma pean olema kahjuks või õnneks sinu elukaasega samas paadis. See pilt, mis sa näitasid praegu, ma nagu, kui AI-d ei oleks küsimust ka, on ju. Aga praegu on see, et sellist pilti genereerida läbi AI oleks maru lihtne. See pilt oli siuke, et teie pildikene oli siis ühe mingi masina sees, siuke just kui teleka sees ja taga oli siis väga ilus nagu siuke
1: planeet
2: maa. Ja see nägi välja nagu AI.
1: Steven, loodetavasti sa sellest raha ei maksnud, kui maksid, võid vabalt mulle ja Janetile anda, et võin sulle samasuguse aga... pildi teha.
0: Miks ma igal pool seda samat lauset kuulsin, et ma loodan, et sa sellest raha ei maksnud. No, mis, on jumal...
1: mis summad sul läksid? Olid need 3, 4 või 5?
0: No see ei ole üldse tähtis. Selles mõttes ma, ju, ma saatsin meid kosmosesse, ühendasin meid veel rohkem kokku ja igal pool, mis ma kuulen, on see, et palju õnne Steven AI oleks selle 1 sekundiga ära teinud. Aga see ei ole ju see point.
2: Seal on mingi sügavam trauma peal. Aga ei, ma ütlen nüüd niimoodi, et Steven, ma usun sind. Ja see oli väga, väga ilus pilt.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: My

0: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Jalgratas Hawaii Expressist!
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Sel nädalal A1000 Marketis.

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta . avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
2: Jalgratas Hawaii Expressist .
3: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toonipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee .
4: kas jagad kebabiiti ? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? Kuuled seda särinat ?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas , kiht haaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
6: Eckerline on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Eckerline'iga . Eckerline.ee . tere tulemast külla .
7: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti . vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee .
8: Pühajärve jaanituli 2026 22. ja 23. juunil Otepääl . piletid soodsamalt jaanituli.ee .
9: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . kui söön kala , siis Sürströmming . kui valin auto , siis ikka Volvo . ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . vaata järele esvika.ee . must miljon elektrivärki .

0: ilma teeb superkõnekaart . Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi .
2: tere , kas teil sellist samasugust aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on !
3: Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . Vaata nordauto.ee .
4: värskes Postimehes nädalas . mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud . suur ülevaade . Põud ähvardab Eestit . Mida see tegelikult tähendab ? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist ? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades . Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas . see on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest .
5: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . Rohkem infot raasillarx.ee .
6: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? kontrolli üle . 2 päeva , 7 maakonda , üle 70 tehase . tasuta . avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
7: järgneb ravimireklaam .
8: Oh , mu jalad on valusad ja tursas . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
7: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
9: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
10: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet , vaid 2 eurot ja 95 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
11: Mun isen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi Superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka.
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Pühajärve jaanituli 2026.
12: 22. ja 23. juuni Otepääl.
11: Dimension, Basecheckers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raske kahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Pitcherick and Max, Villem Trillem ja paljud teised.
12: Piletid soodsamalt

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi .
2: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist.
5: Jõu kutid, mis teil kotis on?
6: Limonanad, limonanad.
7: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
6: Limonanad, limonanad.
8: Mis me vanaema juubelile viime?
9: Limonaad! Limonaad!
6: Limonaad! Limonaad!
10: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
6: Limonaad! Limonaad!
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: never be.
1: This is my head.
2: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
6: Valmistu suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka Jysk.
7: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
8: Limonanad, limonanad.
9: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
8: Limonanad, limonanad.
10: Ja mida tahab Eesti rahvas?
11: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
8: Limonanad.
12: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
13: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
14: This is
15: My Hits.
14: My Hits.

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi .
2: tere , kas teil sellist samasugust aga punast on ? aga punast ja hübriidi ?

0: ka neliveolist. Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
7: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: Tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
9: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
10: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
9: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
10: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
9: Kohe pärast reporterit.
11: Go! I just might.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Boost tähistab sünnipäeva Eestis . Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe , laste , spordi ja kodutoodetelt . Tee ostud nüüd boost.com e-poes .
2: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Hey! This is

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 22 kraadi.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon. On sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4 pakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.

0: the countdown.
1: Tervitus! Edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Mina olen Ahto Kruusmann ja järgmise 2 tunni jooksul kuulame üle möödunud nädala 30 enim mängitud lugu raadios My Hits. Tänast saadet alustame Nico Santosega, kes sündis Saksamaal, kuid kolis 2-aastaselt Mallorcale, kus ta alustas siis oma muusikuteed tänava muusikuna ja meelelahutajana kohalikes hotellides. Laulja valdab vabalt saksa, hispaania ja inglise keelt ning kirjutab muusikat kõigis neis keeltes. Tema singel All Time High ilmus 2025. aasta oktoobris ja on osa tema uuemast loomingulisest etapist pärast pikemat pausi. My Hits Top 30, koht number 30, Nico Santos ja looks on All Time High. 3, 2, 1, go! Best music, check it out!

koht number 29 on kuulatud, see oli Ray ja loog siis Where is my husband. Briti laulja Ray teeb oma näitleja debüüdi uues krimidraamas Lineage. Artist on varem osalenud vaid muusikavideotes ja lühifilmides, kuid see on tema esimene täispikk roll mängufilmis. Lineage'i režissöör on James Samuel ning võtted on juba alanud. Ray kehastab filmis olulist kõrvaltegelast, kes on seotud siis peamise kriminaalse žüžee liiniga. Lisaks näitlemisele osaleb ta ka suure tõenäosusega filmimuusika loomises. My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 28. See on Taylor Swift, looks on The Fate of Ophelia. Let's do it.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: Ma Heads Top 30, koht number 27 on kuulatud, see oli Ted McRae ja loog siis Just Keep Watching. Me jätkame Sara Larssoniga, kes selgitas podcastis Call Her Daddy, et meedia ja fännid üritavad nii teda kui ka Ted McRae'd pidevalt oma vahel võistlema panna. Larssoni sõnul tuleneb võrdlus sellest, et mõlemad artistid keskenduvad popmuusikale ja ka tantsule. Ta rõhutas, et tegelikkuses saavad lauljad oma vahel hästi läbi ning toetavad üksteise karjääri. Larsson märkis sotsiaalmeedias, et naisartistide vastandamine on popkultuuris levinud muster, mida tema ise heaks ei kiida. Ta lisas tunnustavalt, et peab Ted McRae'd endast märgatavalt paremaks tantsijaks. My Hits Top 30, koht number 26. Zara Larsson ja looks on Lush Life.
2: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 25 on kuulatud, see oli Haven featuring Caitlin Aragon ja looks I Run. Selle loo ümber tekkis algselt suur segadus, kuna produtsentide duo Haven kasutas loo esimeses versioonis tehisintellekti abil töödeldud vokaali. Kuna tulemus sarnanes liigselt laulja Georgia Smithi häälega, eemaldati lugu autori õiguste tõttu voogedastusplatformidelt. Populaarsuse säilitamiseks kaasati uue versiooni jaoks TikTokis tuntus kogunud laulja Caitlin Aragon, kelle vokaaliga luguga uuesti salvestati. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 24, see on Sigala Jaksomi featuring Ilan Kidron ja loo pealkirjan Riptide.

kahest top 30, koht number 23 on kuulatud, see oli Juste, Jack Style ja Jon ja looks siis Turn the Lights Off. Me jätkame Eesti laulja Emily J-ga, kes liitus värskelt My Hits hommikuprogrammiga. Tegemist on tema esimese kogemusega reaalses raadiotöös. Teatavasti on ta siis varem tegutsenud peamiselt muusiku ja ka sisuloojana. Emiliga saate kohtuda My Hits hommikuprogrammis hommikuti kella 6.10 ja seda siis üldjuhul kolmapäeviti. My Hits Top 30, koht number 22, Emily J ja looks on Koduteel.

0: Top 30, koht number 21 oli siin Milki, David Guetta ja looksis in Just The Way You Are. Me jätkame siit Lady Gagaga, kellel ilmus värske kontsertfilm Mayhem Requiem, mis jõudis siis sel nädalal Apple Musicu platformile ja ka valitud kinodesse. Tegemist on jaanuaris LA's toimunud eksklusiivse esinemisega, mis lõpetas tema Mayhem ajastu. Varasemalt on Gagalt ilmunud sellised kontsertülesvõtted nagu Monster Ball Tour 2011. aastast ja ka Gaga Chromatical Ball aastast 2024. Uus linateos täistab ühtlasi tema esimest ametlikku live-albumit. Lisaks muusikale rõhub ka veel film visuaalidele, kus siis traditsiooniline ooperimaja on sümboolselt varemeteks muudetud. My Hits Top 30, koht number 20, see on Lady Gaga ja Doechii ja looks on Runaway.
1: Best music.
2: Counting down.
1: On My Hits Top 30.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
6: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
7: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda. Üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Jau, limpa! Mida limpsid?
9: Limonanad, limonanad.
10: Mis on elu mõte?
9: Limonanad, limonanad.
11: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
9: Limonaad! Limonaad, jah! Limonaad, limonaad.
12: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Limonaad, limonaad.
1: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
13: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
14: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi, aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
16: I'm good, yeah, I'm feeling alright.
17: My Head's Top 30. This is number 19.

0: Mahistab 30, koht number 19 oli siin David Guetta ja Jennifer Lopez looks Save Me Tonight. Me jätkame Olivia Rodrigoga, kes on oma peagi ilmuva uue albumi loomisel keskendunud varasemalt enam rõõmu, armastuse ja kire teemadele. Artist tõdes, et kuigi tema tuntuimad lood on rääkinud peamiselt kurbusest ja murtud südamest, soovis ta seekord proovida midagi uut. Olivia tunnistas, et õnnelikest tunnetest kirjutamine tundub talle endale kohati ebamugavam kui kurbusest laulmine, kuid ta peab seda ka samas vabastavaks kogemuseks. My Hits Top 30, koht number 18, see on Olivia Rodrigo ja looks on Drop Dead.
1: 3, 2, 1.
2: Countdown.
1: We know the biggest stars.
2: Let's count it down.
1: My Hits Top 30.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: Boost tähistab sünnipäeva Eestis . tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe , laste , spordi ja kodutoodetelt . Teie ostud nüüd boost.com e-poes .
2: Jalgratas Hawaii Expressist .
3: Ekerolain on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
4: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee .
5: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul , 16. mail muuseumides üle Eesti . Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: My head's top 30. This is number 17.

0: 3, 2, 1.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 17 oli siin Harry Styles ja looksis American Girls. Harry kauaoodatud uus kontserttuur sai alguse reedel. Kuigi fännid on elevil, on paljud Euroopa toetajad väljendanud sotsiaalmeedias nördimust, et tuuri fookus on seekord suunatud peamiselt Ameerika Ühendriikidele ja Aasia turgudele. Harry ise on kommenteerinud, et uue kavaga soovis ta naasta intiimsemate esinemispaikade juurde, mistõttu on seekordne graafik varasematega võrreldes lühem ja ka valitum. Lisaks muusikale on Harryl käsil ka filmirollid ning värskes intervjuus tunnistas ta, et ammutas loo American Girls kirjutamiseks inspiratsiooni 2021. aasta komöödiast Together, Together, mis käsitleb siis tänapäevaseid suhteid ja üksindust. Sama nime muuseas kannab ka tema just alanud tuur. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 16. See on Oliver Heldens ja looks on Lady, Hear Me Tonight. 5, 4, 3, 2.

0: My Hits Top 30.
1: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik. Täna siin siis Daniel Levi ja looksis Floating. See singel valmis koostöös Soome produtsendi Lenno Linjamaga, kes on siis eelnevalt kirjutanud ja produtseerinud muusikat koos Mike Posneri ja Adam Lambertiga. Värske singliga lubab Daniel ka uut albumit, mis ilmub juunikuus. Daniel räägib, et uus album on nagu maja erinevad toad, milles iga ühes erinevad mälestused. Floating ongi sellesse maailma selline esimene aknavahelt piilumine. Daniel Levi eelmine album ilmus aastal 2023 ning tõi ka aasta popartisti nominatsiooni Eesti muusika auhindadel. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 15. See on Calvin Harris, Jesse Reyes ja looks on Ocean.

0: Mahit Top 30, koht number 14 on kuulatud, see oli Topic, Fireboy DML ja Nico Santos ja looks on Body. Me jätkame siit Ameerika muusiku Bruno Marsiga, kes pärjati 2025. aastal Variety aasta laulukirjutaja auhinnaga. Lisaks enda lugudele on ta kirjutanud hitlugusi paljudele teistele maailmakuulsatele artistidele, seal hulgas Adele, Natasha Bedingfield ja ka Major Lazer. Bruno on kaasautor ka K-Nani loole Waving Flag, mis sai siis laiemalt tuntuks aastal 2010 jalgpalli maailmameistrivõistluste ametliku tunnuslauluna. Tema sulest on ilmunud muusikat ka veel sellistele nimedele nagu Lil Wayne, Sean Kingston ja The Vamps. My Hits Top 30, koht number 13, see on Bruno Mars ja loo pealkirjan I Just Might.
1: Counting down. We know the biggest stars.

0: get it. My Hits Top 30. Countdown the countdown.
1: My Hits Top 30. Koht number 12 oli siin Alex Warren ja looksis Fever Dream. See Ameerika sisulooja ja laulja Alex Warren hakkas oma uut ja just kuulatud singlit fännidele sotsiaalmeedias tutvustama selle aasta veebruari alguses. Loo lühiklipid kogusid vaid mõne nädalaga üle 100 miljoni vaatamise ning seda on nimetatud sissejuhatuseks Alex Warreni järgmisele karjäärietapile. Lüüriliselt peegeldab laul hetke, mil Alex kohtus esimest korda oma abikaasa Cover Annaniga. See võtab ühtlasi ka kokku nende vahelise kiirelt arenenud romaani ning samal ajal toimunud ootamatu kuulsuse kasvu. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 11. See on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja loo pealkirja.

0: My Hits Top 30.
1: Yo, baby, rock with me.
0: This is number 10.

Mahes Top 30, koht number 10 oli siin Nöpp ja look siis Days Like This. Me jätkame Ameerika muusiku Sombriga, kes on varem tunnistanud, et tema muusikaline teekond sai alguse lapsepõlves läbi klassikalise klaveriõppe. Kuigi mees on saavutanud laia tuntuse sotsiaalmeedia vahendusel, on ta rõhutanud, et eelistab hoida oma eraelu pigem privaatsena, et kuulajad saaksid keskenduda ainult tema loomingule. Hiljuti on Somber hakanud tegema tihedamalt koostööd tuntud moemajadega ning teda on nähtud esireas mitmetel Euroopa moenädalatel. Muusik on märkinud, et mood ja visuaalne keel on tema jaoks sama olulised eneseväljendusvahendid kui ka helilooming. My Hits Top 30, koht number 9, räägitud Somber ja looks Homebreaker. 3, 2, 1, go! Best music, check

0: now the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Ma Hits Top 30, koht number 8 kuulatud, see oli Bebe Rexha ja Faithlessi ja looks siis New Religion. See lugu põhineb siis Faithlessi 95. aasta klubihitil Insomnia. Bebe Rexha on kinnitanud, et ta võitles isiklikult selle nimel, et saada loo algupärastelt autoritelt luba elementide kasutamiseks ja ümbertöötlemiseks. Laul on valitud siis Bebe selle aasta juunis ilmuva 4. stuudioalbumi Dirty Blonde esiksingliks. Bebe Rexha filmis uue albumi jaoks kokku 13 muusikavideot vaid 3 päeva jooksul, et luua siis terviklik visuaalne album. Artist kirjeldab seda lugu kui armastuskirja muusikale, mis aitas tal rasketest aegadest üle saada. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 7. See on Klišerik ja Max ja Anmar Leen ja looks on lihtsalt kaasane.
2: Let's do it, let's count it down.
0: My Hits Top 30.
4: Kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 6 on kuulatud, see oli Sammi ja looksis Ma olen sinu. Me jätkame siit Puerto Rico räppari Bad Bunny'ga, kelle Super Bowli poolaja esituse kohta on laekunud USA föderaalse sidekomisjonile üle 2000 kaebuse. Peamiselt heideti artistile ette hispaaniakeelseid sõnu ja tantsijate etteastet, mida peeti perespordi sündmusele ebasobivaks. Samas oli Bad Bunny show ajalooliselt edukas, kogudes eri platformidel kokku 128 miljonit vaatajat. See tegi kõigi aegade vaadatavuselt neljanda poolaja esituse. My Hits Top 30, koht number 5, Bad Bunny ja loo pealkirja on TTMF.
0: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Siin Tallinn. Sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
9: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
12: This is My Hits Top 30. This is number 4.

0: DJ.
1: My Hits Top 30. Koht number 4 oli siin Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascom ja look siis Think About Us. Enne esikolmikut, nagu ikka, kuuleme täna siis Briti saarte singlitabeli number 1. Loo üks osalistest Sam Fender kogus oma People Watching Touri piletite eelmüügiga märkimisväärse summa, annetades siis sellest 50 000 naela heategevusorganisatsioonile Youth Music. See organisatsioon aitab vähemate võimalustega noori, et neil oleks lihtsam muusikamaailmas kanda kinnitada ja esimesi projekte ellu viia. Teie ees on hetkel Briti singlitabeli number 1, Sam Fender ja Oliver Dean ja loo pealkirja Rain Me In.
0: Counting down, counting down. My Hits Top 30.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: Onoffis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee

0: Pühajärve jaanituli 2026. 22. ja 23. juuni Otepääl. Dimension, Basecheckers, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Fitcherick and Max, Villem Trillem ja paljud teised. Piletid soodsamad jaanituli.ee.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: This is My Hits Top 30. This is no

0: Mahits Top 30, koht number 3 on kuulatud, see oli Nublu, Deep City 44 ja loo pealkiri on Keselaid. Me jätkame siit aga kollektiiviga 35 Mafia. See koosneb tavalistest koolinoortest, kes siis enda sõnul teevad muusikat peamiselt seetõttu, et see on lõbusam kui arvutimängude mängimine. Loo levikule aitas märkimisväärselt kaasa ka TikToki keskkond, kus siis lühikese ajaga postiteti selle taustal üle 2000 video. 35 Mafia liikmed on tõdenud, et vaatamata kiirele edule elavad nad endiselt tavalist elu, tehes koduteid ja süües kodus ema valmistatud toitu. My Hits Top 30, koht number 2. 35 Mafia, Willem Drille ja looks on Südames, millest Remix.
1: My Hits Top 30. This is number 2.

edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Mina olen Ahto Kruusmann ja kohe saame teada, mis lugu on sel nädalal enim mängitud, ehk siis number 1. Esikohal on siis Briti artist, kellele omistati hiljuti Kenti ülikooli audoktori kraad muusika valdkonnas. Laulatar, kes ise on üles kasvanud Kentis, pälvis siis tunnustuse oma silma paistva panuse eest kaasaegsesse muusikasse. Lisaks akadeemilisele saavutusele on laulatar ka esimene naine, kes on võitnud Briti muusika auhindadel aasta produtsendi tiitli. My Hits Top 30. Koht number 1, see on Pink Panthers ja Sara Larsson ja loo pealkirjan Stateside.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juuni, Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: This is music from Miles Smith.
8: Miles Smith, Stargazing.

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmaja.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm . Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi .
2: siin Tallinn , sajand eetris .
3: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
4: Eesti Ringhääling 100 .
3: nüüd teletornis .
5: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ?
6: öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul , 16. mail , muuseumides üle Eesti . vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
7: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
8: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Karl , mida sa nellipesaga teed ?
2: No ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks . Saad kõik tagasi , kui ma võidan .
1: ja mida sa siis niimoodi võitma lähed ?
2: Red Bull Soapbox Race'i Tallinna lauluväljakul .
1: Muidugi sa võidad . Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki .
2: seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale . ja kui ma võidan , siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa .
3: anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul .
4: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmaja.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm . Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi .
2: tere , kas teil sellist samasugust aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on !
3: Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis

0: siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus ja millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
4: Laps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
0: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: Number one hit music station in a st-

0: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Pühajärve jaanituli 2026.
5: 22. ja 23. juuni Otepääl.
4: Dimension, Basechecker's, Randi ja Rudimental. Lisaks kodumaine raskekahurvägi, Terminaator, Smilers, Nublu, Fitcherick and Max, Willem Trillem ja paljud teised.
5: Piletid soodsamalt jaanituni.ee.
6: My name is Mark.
7: Mark Amber.
6: This is my

0: ilma teeb super kõnekaart . Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm . Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi .
2: B1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile . Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa . Regacheck T1 kodukal ja võida .
3: Ekerolain on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
4: värskes Postimehes nädalas . Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud . Suur ülevaade . Õud ähvardab Eestit . Mida see tegelikult tähendab ? Miks kihnlased kardavad Vabaõhumuuseumiks muutumist ? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades . Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas . see on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest .
5: Pühajärve jaanituli 2026 22. ja 23. juunil Otepääl . piletid soodsamalt jaanituli.ee .
6: My head's number one hit music station .

0: #1 hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: My hits. Ma istan siin kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm . Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi .
2: tere , kas teil sellist samasugust aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on !
3: Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee .
4: tšau , ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nepp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil Piletilevis .
5: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
6: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli igasuguseid . vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti . vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee .
7: Kanal 2 telehommik . hea hommik on parima päeva suurim saladus .
8: tere hommikust , telehommik alustab .
7: tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed .
8: telehommik .
9: see on suurepärane .
7: värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju . telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6:30 .
10: Hey, this is Taylor Swift. As legend has it, you are listening to
11: This is my hits.

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: ilma teeb superkõnekaart , Eesti ainus boonustega kõnekaart .
1: ilmaja.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm . Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi .
2: Let's go !
3: The hits live here .
2: Number one hit music station .
3: My hits .
4: kapten Isson madrus , kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates .

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule.